awutwa wɔ kɔrɛta masa Nike sɛn na bɛtumi atɔ agu dɛm nipa ho bɔne yɛ ɔbɛka so bɔmpɛ ne papa de ne nsa sinde bɔ sɛ mɔno ne fataa nokwa sɛ bɔda sɛ ni ne mu tim a yidedɛ de yɛnyɛ yɛ bara de sɛfa mudu bi penti papa sa.